0: Hey. Sari, ya mwane mbayete.
1: Omuhu mamusa, yu wana matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey, hey.
3: Hey, Savo Mamba, yo ya mala.
2: Savo Mamba.
1: Hey, sabuni ikau na kuchivokoshe.
0: Hey, ya mandubo shiba katu mikisaya.
2: Savo Mamba.
0: Hey, ikata katisaya bendune shonjimba.
1: Inamaliza tasye zote ndani yango.
3: Hey, na yukua na pofu zaidi.
1: Tena haisheke mbi.
0: Wataye Savo Mamba, tuni mamba.
3: Hey, leku nose kulie sabuni. Hey, yehe kireku uyo.
2: Savo Mamba.
1: Jikako kotiba wane etablisema MV.
0: Chile kiria vya original.
3: Kandi ni kalite superior.
1: Sasa hii Savo Mamba ni ipate wapu.
0: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu eno.
3: Si, nasire na mokuroze maye rida ambiasi na afenichi ngombwe.
1: Oko rida ambiasi iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
3: Kainalu nilio muaveningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
0: Oko riperusi ukea ya yohowa chitambala no hoa papa chinyon.
3: Tuwa mahike chirumba e ukandia ya yohowa Stefano no hoa papa
1: kapanza. Bakanya bayonga fika kwa papa chini na kwa papa Isaac.
3: Tuwa mahike chipirisi iu kandia ya yohowa papa Elia.
1: Bagoma
3: fika kwa papa chini. Namba zetu za simu 081 09 06 668
1: ama 09 98 32 68.
2: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
0: tununue na kutumia so